ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଫୁଲୁରି ଲାଗିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମୂଳମୋଦକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିିି